Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov. Oh yeah.